0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. У Бресте планируют уладковать новый парк. У Ляховичах з'явился Державно-аграрно-лесотехничный колледж. Система ВАР у першиню попрацую у Беларуси. Про это иншее далее больше подробязно. Сегодня свято ураджаю отзначают у 4 районах в области. Районные дожинки 2026 проходят у Ганцевицким, Пружанским, Кубрынским и Лунинецким районах. Наместник старшини Брестского облвыканкама Виктор Рафалович удельничает у дожинках у Лунинецким районе. Район упершиню своей истории переодолел знаковую мяжу, собравши больше за 100 тысяч тонн збожа с уликом рапсу. Наместник старшини облвыканкама Александр Максимчук удельничает у дожинках у Пружанским районе. Гэты регіён першым у Брэсцкай вобласці сабраў больш за 100 тысяч тонн збожжа з улікам рапсу. У Брэсце плануюць уладкаваць новы парк. Пра гэта паведаміў БелТА старшыня Брэсцкага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі. Змяненні чакаюць сквер у мікрараёне Дуброўка. У гэтым годзе будуць праведзены падрыхтоўчыя работы ў лясным масіве, абмежаваным вуліцай Беларускай за вулкам Сасновым 8-м фортам. Яго плануецца добраўпарадкаваць, сказаў Сергій Лабадзінскі. Спачатку камунальныя службы выдаляць інвазіўныя расліны і сухастойныя дрэвы, прыбяруць смецце. Паралельна спецыялісты займаюцца распрацоўкай перадпраектнай дакументацыі. Паводле слоў Сергія Лабадзінскага, маюць намер стварыць вялікі парк з дзіцячымі гульнявымі і спартыўнымі зонамі, зонамі для прагулак. Рэалізаваць задуманае намечана ў бліжэйшыя гады. У Ляховичах з'явился Державный аграрно-лесотехничный колледж. Ён выделены со структуры Барановицкого державного университета, отримал статус юридичной особы и новую назву – установа адукации Ляховицкий Державный аграрно-лесотехничный колледж. Установа отримала лицензию на адукацийную деятельность, что подтверждает право на ведение адукацийно-выховаучего процессу, рассказала Ляховицкому вестнику директор установы адукации Ирина Приступа-Юник. Роў аленяў зафіксавалі на відэа супрацоўнікі Вацэвіцкага вопытнага лясгаса. Перыяд гону высакародных аленяў у Беларусі доўжыцца з верасня да сярэдзіны кастрычніка, а пік актыўнасці рагатых прыпадае на другую палову верасня. У залежнасці ад умоў надвор'я самыя раннія гукі можна пачуць з другой паловы жніўня, а згасанне шлюбнага сезона можа расцягвацца да канца кастрычніка. У гэты час дарослыя самцы змагаюцца за ўвагу самак, ладзяць турнірныя баі і збіраюць вакол сябе гарэмы. Іх магутны гулкі трубны кліч разносіцца па запаведных лясах на многія кіламетры.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Система ВАР упершыню запрацуе ў Беларусі на дынамаўскім дэрбі Мінска і Брэста. Пра гэта паведамляе БелТА. Першая сустрэча з выкарыстаннем ВАР пройдзе заўтра на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна ў Мінску. Гэта стане важным этапам у развіцці беларускага чэмпіянату і паслужыць павышэнню якасці судзейства матчаў каманд вышэйшай лігі. Галоўным арбітрам судзейскай брыгады, якой трэба будзе працаваць з новай тэхналогіяй, прызначаны Амін Курхелі, а за працу сістэмы ВАР будуць адказваць Антон Лашук, Юрый Хомчанка і аператар паўтораў Андрэй Козыраў. Выступленнем Лагадэхскага драматычнага і лялечнага тэатра з Грузіі пачаўся трэці дзень 30-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа» ў Брэсце. На сцэне вялікай залы Брэсцкага акадэмічнага тэатра

0: Театра драмы грузінскія артысты прапанавалі спектакль «Вясковыя гісторыі». Калектыў упершыню удзельнічае ў «Белай вежы». Пастаноўка «Вясковыя гісторыі» складаецца з дзвюх дзеянняў і пераносіць гледача ў грузінскую вёску ваенных гадоў. Па словах рэжысёра Раджана Кервалішвілі, для фестывалю ў Брэсце выбралі спектакль, які ўзнімае агульныя для беларусаў і грузінаў тэмы ваенных пазбаўленняў, сямейных адносін. Увечары на сцэну брэсцкага тэатра «Ляляк» выйдуць артысты рускага тэатра драмы імя Чынгіза Айтматава з Бішкека. Яны прывезлі спектакль «Кароль, дама, валет». У Брэсце падчас 30-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа» творчы калектыў з Кітая пакажа вулічнае прадстаўленне. Заўтра да 10 раніцы гледачоў запрашаюць на пляцоўку ля фантана на Савецкай. Там артысты з КНР зладзяць відовішчныя выступленні пад адкрытым небам. Майстры сцэны прадэманструюць брэстаўчанам і гасцям горада ўсю палітру выразных сродкаў у дзюй. Непасрэдна для праграмы «Белая вежа» оперная трупа «У» з кітайскай правінцыі Джэньцян у вялікай залі Брэсце акадэмічнага тэатра драмы заўтра пакажа тры бітвы з дэманам белай косці. Клуб «Вікторыя» імя Мяшкова заўтра праводзіць дзень адчыненых дзвярэй. Дзяцей і бацькоў запрашаюць на адкрытыя трэніроўкі ў абноўленай спартыўнай залі. Трэнеры дапамогуць адчуць рытм гульні і падораць зарад энергіі на ўвесь маючы адбыцца сезон. Пачатак о 10 гадзіне. Белтэлерадыёкампанія працягвае прыём заявак на новы сезон «Фактар бай дзеці». Прыняць удзел у праекце могуць юныя таленты ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў. У Брэсце кастынг пройдзе заўтра. Месца правядзення – клуб «Медуза», Савецкая, 73. Жывое праслухоўванне працягнецца з 12 да 18 гадзін. Рэгістрацыя удзельнікаў з 10 раніцы.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі туман. Вецер пераменных напрамкаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 5 да 10, удзень ад 18 да 22. У Баранавічах ноччу 6-8, днём 18-20. У Пінску ноччу 7-9, днём 19-21. У Брэсце ўначы ад 8 да 10, удзень таксама ад 19 да 21 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі «Радыё Брэст».
1: Навіны. Галоўнае.